0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1489. godine španjolski moreplovac italijanskog podrijetla Kristofor Kolumbo na trećem putovanju u Novi svijet otkrio otok koji je nazvao Trinidad. Na današnji dan 1912. godine rođen američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1976. Začetnik Čikaške škole u ekonomiji Pogon o novcu stvorio je novu kvantitativnu teoriju novca.

0: novca i smatrao da je čvrsta monetarna politika temelje stabilne gospodarske politike. Na današnji dan 1919. godine u poraženoj Njemačkoj nakon Prvog svjetskog rata donesen Vajmarski ustav kojim je uspostavljena republika i ukinuta carevina. Na današnji dan 1941. godine Reichsmarschall Hermann Göring u Drugom svjetskom ratu u pisanoj formi naložio šefu policije Reinhardu Heydrichu da sačini nacrt plana konačnog rješenja istrebljenja Židova u Europi. Na današnji dan 1944. godine kao pilot savezničkog zrakoplova na borbenom zadatku nad Mediteranom u Drugom svjetskom ratu poginuo francuski pisac Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših dječjih romana u svjetskoj književnosti, u djelima je veličao moralnu snagu heroja. Na današnji dan 1954. godine italijanska ekspedicija koju je predvodio Ardito de Sio prva uspjela osvojiti himalajski vrh K2. Na današnji dan 1964. godine američki vasionski brod bez ljudske posade Ranger 7 emitirao prve snimke tamne strane mjeseca. Na današnji dan 1971. godine američki astronauti David Scott i James Irwin, članovi misije Apollo 15, postali prvi ljudi koji su se vozili površinom mjeseca. Više od 6 sati proveli su u vožnji električnim lunarnim vozilom. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Dragom Janiju Bejić i njegovoj izabranici Ivani, sve najbolje povodom sklapanja braka. Želimo vam puno ljubavi i neka vaša ljubav raste zauvijek uz obostrano poštovanje, a najviše blagoslova želimo u vašem braku. Rođak Mato Bejić sa suprugom Petrom i djecom ujedno čestitaju rođaku Anti i Ruži na dobitku druge nevjeste.

Dragom Janiju Bejić i njegovoj izabranici Ivani, sve najbolje povodom sklapanja braka. Želimo vam puno ljubavi i neka vaša ljubav raste zauvijek uz obostrano poštovanje, a najviše blagoslova želimo u vašem braku. Rođak Mato Bejić sa suprugom Petrom i djecom ujedno čestitaju rođaku Anti Ruži na dobitku druge nevjeste.